0: empregando como cores básicas o azul e o marrón dourado, sendo a primeira a máis recoñecida. Deuse importancia ás formas clásicas, incorporando novas fórmulas vanguardistas, con retratos de personaxes célebres como Rosalía de Castro, Antonio Machado, Castelao, Valle Inclán ou Pérez Galdós. Ademais, fíxose moi popular e de gran éxito a colección de amuletos, figuras pequenas para colgar do pescozo, cada unha coa súa lenda particular inspiradas nas historias das meigas e a forma de defenderse dos seus feitizos.
1: Onda Cero Lugo 94.9.
2: Más de uno. Edición festivo.

0: info en mini.es.
1: Infórmate en tu agente Mini Lugauto o en mini.es.
2: Nos San Froilán celebramos as nosas raíces.
3: A nosa historia.
4: O noso carácter.
5: As nosas tradicións.
6: En Caixa Rural Galega, ademais, celebramos 60 anos de confianza e compromiso.
4: 60 anos a carón de ti.
3: Caixa Rural Galega, unha historia compartida.
7: ¡Ruralízate!
6: Caixa Rural Galega, deséxache un feliz San Froilán.
7: ¡Ruralízate!
8: Dar Forma Lugo. Realizamos proyectos integrales de restauración de vivienda, obras nuevas, reformas, gestión de obra. Damos soluciones prácticas y actuales. No hacemos casas, creamos hogares. Adaptamos negocios, oficinas, locales comerciales. Dar Forma Lugo. 30 años de experiencia a tu servicio. Dar Forma Lugo. Hacemos realidad tus sueños. Estamos en Rúa da Raíña 15, primero, y en darforma.es.
9: A Mariña é o seu patrimonio en Onda Cero.
10: A Illa Pancha é o extremo occidental da saída da Ría de Ribadeo. Está situada na punta nordeste do concello e acolle o principal faro da contorna. Está unida á terra por unha ponte refeita con formigón armado no ano 1983. Ten algo máis de unha hectárea de extensión e orografía escarpada e recortada, aínda que xa no seu cumio, onde está instalado o vello faro da Illa Pancha, que data do 1857. O novo faro, na zona norte, é do último cuarto do século XX. A súa costa é rochosa e ten vexetación de plantas costeiras que lle dá unha cor moi variable ao longo do ano, incluída a invasora unlla de gallo. Próximo a ela está o miradoiro. A illa antóxase como un importante atractivo da Mariña debido á súa proximidade á Praia das Catedrais. É un área de conservación protexida encadrada dentro da Rede Natura 2000.
11: Hay quien prefiere la comodidad de viajar en taxi, pero una vez dentro, solo le sale